Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: rtvz.multipas.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipas.ba.
0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
4: Ja sam Amil Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete je slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.
1: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenica.

0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
0: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivijim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: rtvz.multipas.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipas.ba
2: Vi slušate program Radija Zenica.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete je slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, Esselamu Aleikum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, Glas žene. U današnjoj emisiji govorit ću koliko brinemo o siromašnima.

Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah dželešanhu je objavio Musau: O Musa, među mojim robovima ima i takvi kojima bih dao da od mene zatraže dženet sa svim njegovim ljepotama. Ja bi im dao da od mene zatraže korice bića, ne bi im dao. To nije zato što je on kod mene beznačajan, već toga što svoje počasti želim sačuvati za onaj svijet i sačuvati ga od ovog svijeta onako kako pastir čuva svoje stado da ne ide u lošu ispašu. O Musa, ja nisam učinio da siromasi idu kod bogataša zbog toga što su moje riznice tjesne za njih i što moja milost ne bi mogla i njih obuhvatiti. Ja sam siromašnima propisao njihov dio u imovini bogati koliko im je dovoljno. Želim iskušati bogataše u tome koliko će biti pohitni u pogledu onog dijela u njihovoj imovini koju sam odredio za siromahe. O Musa, ako oni budu pohitni u izdvajanju tog dijela, ja ću prema njima upotpuniti svoju blagodat i još im desetorostruko uvećati još na ovome svijetu. O Musa, za svakog siromaha budi blago, za svakog slabog zaštita i pomoć za svakog ko ti se obrati. Ja ću tebi biti pri ruci u svakoj teškoći, u samoći ću ti biti drug i oslona ću ti biti i noću i danju. Navedeni hadis jasno naglašava da se i bogatstvo i siromaštvo nalaze u Allahovoj moći. To znači da bogat čovjek nije nimalo vredniji u mnoštvu svoga blaga, niti da je siromašan nešto griješan zbog oskudnosti svog imetka. Naime, uzvišeni Allah dželešanuhu bogatoga stavlja na kušnju siromašnome, a siromašnoga stavlja na kušnju bogatome. Da li će bogati biti zahvalan i siromašnome dati onaj dio i svoje imovine koja mu pripada i da li će siromah biti zadovoljan i ne zavidjeti bogatome na imetku koji posjeduje? Uzvišeni Allah dželešanuhu je odredio nafaku i prije nego je stvorio ljude. Za neke ljude bogatstvo je njima odgovarajuće stanje i kada bi ga Allah učinio siromašnim, to bi imalo vrlo loše posljedice po njega. S druge strane, za neke je najbolje da budu siromašni, pa kad bi njih Allah dželešanuhu učinio bogatim, njih bi to upropastilo. Kada bi bogati iz svoga imetka izdvajali onaj zekijat kojim je Allah dželešanuhu strogo propisao, u zajednici muslimana ne bi bilo niti jednog siromaha, niti onoga kome bi bila potrebna dodatna materijalna pomoć. U imovini bogatih prema tome ima i dio koji je sasvim dostupan siromašnima. Kada je Allah dželešanhu stvorio ljude, tačno predvidjevši njihov broj i kada je razdijelio opskrbu, nikoga nije zaboravio. Stvar je u tom pogledu sasvim jasna. Nekim ljudima njihova opskrba dolazi neposredno kao rezultat njihovog radnog angažmana, bavljenja poljoprivredom, industrijskom proizvodnjom i sl. Drugima dolazi posredstvom zekijata bogatih preko njihovih materijalnih izdvajanja. Tako onaj koji odbije izdvojiti zekijat iz svog imetka nalikuje nekome koji je uzurpirao imetak siromaha, koji je od njega uzeo ono što njemu pripada, zašto će ga uzvišeni Allah dželešanhu pitati na sudnjem danu kada neće biti ni dinara ni dirhema. Za one koji izdvajaju
naređeni im dio iz njihove imovine, uzvišeni Allah izriče riječi pohvale i oni u čijim imecima ima i određeni dio za prosjaka i oskudnog, potvrđujući da u imecima bogatih ima i dio koji pripada siromašnima, uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže: i izdvajajte iz onoga što vam je on stavio na raspolaganje. Ja.

Imetak je prema tome u suštini Allahov, dok je onaj bogati samo namjesnik u njemu i nema nikakve sumnje u to da će on biti odgovoran za ono u čemu ga je Allah učinio namjesnikom, ukoliko u pogledu tog imetka ne bude izvršavao svoju obavezu. Uz to, takvi će se još na ovome svijetu suočiti sa kaznom predstavljenom u gubitku imovine koju su imali. Zato uzvišeni Allah Dželešanhu kaže: a onaj koji škrtari, sebi škrtari. Allah je bogat, a vi ste siromašni. Ako se oni okrenu, on će ih zamijeniti drugim narodom mimo vas koji neće biti poput vas. Ebu Zer el-Gifari kazuje nam sljedeće: Božji poslanik je rekao: oni koji na ovome svijetu budu imali mnogo imetka, na sudnjem danu će imati malo. Izuzetak su oni kojima je Allah dao dobro, pa ga oni dijele i desno i lijevo, i ispred i iza sebe, i koji su u tom dijeljenju činili dobro. Božji poslanik, objašnjavajući stvarnost imetka, kaže: čovjek govori, moj imetak, moj imetak, a zar ti imaš drugog imetka do onog kojeg si ili pojeo i tako ga potrošio, ili si ga obukao pa ga pohabao, ili si ga udjelio i tako mu osigurao trajnost. Znači da čovjeku koristi samo onaj imetak koji potroši na siromašne, dok sav drugi imetak odlazi i gubi se. Jer Božji poslanik kaže: intimnih čovjekovih prijatelja ima trojica. Jedan od njih je uz njega sve dok mu se ne uzme duša. Drugi ga prati sve do mezara, dok treći ostaje sa njim sve do proživljenja. Onaj koji je sa njim do uzimanja mu duše jeste njegov imetak. Onaj koji ga prati do mezara jesu njegovi ukućani, a onaj koji ostaje sa njim sve do proživljenja jesu njegova djela. Božji poslanik kaže: propao je rob dinarov, propao je rob dirhemov, propao je i bit će pokunjen. I također je rekao: čovjek ostari, a s njim u starost zađe i još dvoje, nada i ljubav prema imetku. Božji poslanik pojašnjava funkciju imetka, ističe dokle seže čovjekova ljubav prema njemu, naime da ga se nikada ne zasiti, pa kaže uzvišeni Allah: mi smo imetak spustili da bi namaz bio obavljen i zeka davan, ali je čovjek takav, kada bi imao čitavu jednu dolinu zlata, poželio bi da ima dvije doline, a kada bi imao dvije doline, poželio bi i treću. I čovjeka doista ništa ne može zadovoljiti osim zemnog praha, a Allah će primiti pokajanje onoga koji se pokaje. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je darežljiv i bio je široke ruke. Od Božjeg poslanika niko ništa nije zatražio kao uvjet da prihvati islam, a da mu on nije dao to što je tražio. Tako mu je došao neki čovjek i izrekao mu svoju potražnju, pa je on naredio da mu se dadne mnogo ovaca koje su bile date na ime zekijata i koje su bile između neka dva brda. Pa kad se dotični vratio svome plemenu, rekao je: o moji saplemenici, prihvatite i vi islam, jer Muhammed daje baš kao neko ko se ne boji da bi mogao osiromašiti.

Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stalno je posticao da se troši na siromašne ljude i govorio je da režljiv čovjek je blizak Allahu i blizu ljudima, blizu je dženneta, daleko od džehennema. Škrtac je pak daleko od Allaha i daleko od ljudi, daleko od dženneta, ali blizu džehennema. Neuki da režljivac je Allahu draži od učena škrca. Nahraniti siromaha je isto tako kompenzacija za ramazanski post za sve one koji ga nisu u stanju postiti, kako to stoji u riječima uzvišenog. Za onoga koji nije u stanju postiti, iskupnina je da nahrani siromaha. Ako od sebe dadne više, to će mu biti još bolje, a da postite bolje vam je kada biste samo znali. Davanje hrane siromašnima u ime Allaha jedan je od uzroka spasa na sudnjem danu, kako se to navodi u riječima uzvišenog gospodara. Mi vam hranu dajemo isključivo u ime Allaha, od vas ne tražimo ni protuuslugu ni zahvalnost, mi se bojimo uzvišenog gospodara. Na kraju možemo reći da je jedan od razloga zbog koji će čovjek bezbjedno ući u džennet, kako se to kaže u jednom hadisu: o ljudi, širite pozdrav mira, selam, hranite one koji nemaju hrane, održavajte rodbinske veze i stupajte u namaz kad drugi spavaju, ući ćete sigurno u džennet. Molim uzvišenog gospodara da i mi budemo jedni od ti koji će naslijediti džennetske bašće, kroz koje će rijeke teći bjelje od mlijeka, a slađe od meda. Amin. Bilo bi ovo sve u današnjoj emisiji Glas žene, koju je uredila i vodila mualima Esma Kuršumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće sedmice, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, eselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Trulex krpa Azur 5 komada 2,95. Sapon Lux samo 0,85. Sredstvo za čišćenje stakla marku 95. Satin toaletni papir 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
3: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
4: Tendre tes bras, laisser mourir d'amour pour toi.

0: 1,50. Finish tablete za perilicu suđa, 72 komada, 14,95. Vrtna ljuljačka, 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.

0: marketing. Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella

0: Gledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

0: fališ ko kiša, kad dođu suše, fališ ko osmi u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.
1: Ja sam doktor za rock and roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno, Eki.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.

0: 11 sati.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

emisiju Impuls znanja koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: zašto ona?
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Hey,

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Dragi gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja. Za vas donosimo neke nove vijesti. Uživajte u nastavku.
1: Fit Coding Challenge 2026 okupio stotine mladih inovatora i IT stručnjaka u Mostaru. Velika međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026 okupila vodeće stručnjake regije. Obilježen dan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
0: Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru ponovno je okupio stotine mladih inovatora i IT stručnjaka.
2: Limu nove godine. Znači, bit će malo suža usta, ne znaju ćemo
1: pričati. Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru ponovo je bio epicentar tehnoloških inovacija, znanja i umrežavanja, zahvaljujući 19. izdanju regionalnog takmičenja Fit Coding Challenge, koje je tokom dvodnevnog programa okupilo stotine mladih programera, inovatora i IT stručnjaka. Dekanica profesor dr. Nina Bjedić istakla je da je riječ o godišnjem događaju koji kroz studente promovira rad fakulteta, ali i otvara prostor za afirmaciju znanja u oblastima videoigara, inovacija, cybersigurnosti, programiranja i razvoja AI agenata.
3: To je promocija i našeg rada, ali i izvrsnosti studenata i njihovog interesovanja za IT sektor i, što je posebno važno, povezivanja kompanija, IT kompanija i studenata kroz sajam zapošljavanja koji se održava prvog dana.
1: Dekanica Bjedić je posebno ukazala na izazov s kojim se suočava IT sektor u Bosni i Hercegovini, ističući da uprkos velikom broju inovacija one često ne dobijaju međunarodno priznanje.
3: Ovogodišnji FITCC se odnosi najviše na to da iako u BiH postoji, posebno u IT sektoru u BiH postoji puno inovacija, te inovacije nisu svjetski prepoznate i ono što se mi trudimo jeste da pokušamo od ove godine da pomognemo našim studentima da ako ne ništa objave svoje inovativne radove, radove koje niko pre njih u svetu nije uradio, a od iduće godine ćemo pokušati da pronađemo i sistematsku podršku za patentiranje ideja koje naši studenti imaju i na kojima rade.
1: Značaj događaja prepoznale su i vodeće kompanije. Emir Lagumdžija, menadžer za ljudske resurse u IT sektoru Raiffeisen banke Bosne i Hercegovine, izjavio je da ova financijska institucija s ponosom već godinama podržava Fit Coding Challenge kao platinasti sponsor, naglašavajući da je riječ o prestižnom takmičenju.
4: Ovo je jedno takmičenje koje zaista sad već ima duboko ukorijenjenu tradiciju, koje ima svoj kapacitet, svoj cilj i koje daje već sasvim značajne rezultate u svijetu IT digitalizacije. Mi kao Raiffeisen banka kontinuirano radimo na usavršavanju i promidžbi novih kadrova, novih talenata. A gdje naći nove talente, nove kadrove, nego upravo na ovakvom jednom prestižnom fakultetu na kojem informacijske tehnologije doživljavaju svoju ekspanziju i imaju znači, konkretan, značajan i ciljni utjecaj na digitalizaciju Bosne i Hercegovine.
1: Lagumdžija je naglasio da se Fit Coding Challenge ne može posmatrati isključivo kao takmičenje, već kao prostor u kojem studenti i nastavnici djeluju u sinergiji.
4: Takmičenje samo po sebi mi ne vidimo kao samo neko nadmetanje. Ovdje se nastupaju studenti i nastavnici zajedno u nekoj sinergiji i na ovim takmičenjima se u stvari vidi njihov zajednički rad. ljudi koji se danas ovdje takmičani nisu samo studenti, oni su za nas buduće kolege, budući inženjeri, budući arhitekti sistema, stručnjaci sigurnosti i generalno lideri na digitalnoj transformaciji Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom bi čestitao organizatorima na ovom jednom prestižnom događaju, na svemu ovome što funkcioniše zaista kao jedan savršen informacijski sistem i nadam se da ćemo u budućnosti biti sudionici platni sponzor ovog takmičenja.
1: Kompanija Disti se predstavila kao zlatni sponzor ovogodišnjeg takmičenja. Izvršna direktorica firme Fernala Sejmen Banjac istakla je da joj je posebno zadovoljstvo biti među studentima, budući da i sama alumnistica Fakulteta informacijskih tehnologija. Disti je na takmičenju donio temu cyber sigurnosti, koja je i osnovna specijalnost kompanije.
5: Donosimo jednu vrlo zanimljivu temu na FICC ove godine, a to je cyber sigurnost i to je ono što je specijalnost Distija i dovodimo vendore koji su jako involvirani kad je u pitanju zaštita informacionih sistema u Bosni i Hercegovini. S nama su tu danas Fortinet, Palo Alto, Cisco i mnogi ostali bitni igrači i želimo ih predstaviti studentima, želimo im pokazati na koji način da uđu u oblast cyber sigurnosti i povesti ih sa nama na put zaštite Bosne i Hercegovine.
1: Na sajmu poslova koje se svake godine održava u sklopu takmičenja predstavile su se brojne domaće međunarodne IT kompanije, naglašavajući značaj podrške mladim ljudima i njihovom ulasku u svijet tehnologije.
6: Zajedno sa kolegicom Lejlom Kalić mi smo ovdje da predstavimo naše kompanije ASE, Payten, Monri, Best, Telekom Solutions na ovom sajmu, da podržimo FIT, da pružimo mladima podršku, predstavimo prilike koje mogu da imaju u svom nekom daljem razvoju.
7: Best Telekom je već treću godinu zaredom na FIT-u i zadovoljstvo nam je da i ovu godinu možemo skupa sa našom grupacijom da podržimo i ovu godinu.
1: Kompanija Zira Group predstavila je svoj program stručne prakse i stipendija, naglašavajući da kroz edukativne programe studentima nude priliku da steknu praktična znanja i potencijalno prvo zaposlenje.
8: Zira je kompanija koja postoji već 30 godina u Bosni i Hercegovini. Osnovani smo 96. godine i jedna smo od rijetkih produktno orijentisanih IT kompanija. Dakle, imamo svoj proizvod koji distribuiramo telekomima širom svijeta i radimo dalje na razvoju istog. U Bosni i Hercegovini imamo dva ureda, jedan u Sarajevu, jedan u Tuzli, a pored toga imamo i urede u Zagrebu, u Amsterdamu, u Dubaju, Rijadu i Istanbulu. Zapošljavamo 250 inženjera i inženjerki i jako smo ponosni na ono što razvijamo u našim prostorijama širom svijeta. Za studente završnih godina tehničkih fakulteta Zira Group nudi svoju praksu Zira Talent Academy koja traje 9 sedmica, online je i na njoj stičete znanje koje možete kasnije primijeniti, a ono što je najvažnije, dobijate i priliku za svoje prvo zaposlenje upravo u kompaniji Zira. Pored toga nudimo i stipendije svake godine i nagrađujemo 20 izuzetno talentovanih stipendista kroz naš Zira program.
1: Za same studente Fit Coding Challenge nije samo takmičenje, već i prostor za razmjenu iskustava i povezivanje.
9: Iskreno, mislim da ovdje studenti nisu samo radi firmi, samo radi, na primjer, ovog takmičenja. Mislim da smo ovdje došli prije svega da se družimo, da se okupimo, da pomognemo jedni drugima i da podržimo naše studente. Ove godine imamo više kategorija i što je zanimljivo, ove godine isto tako imamo kategoriju AI Agents, u kojoj imamo čak više razvijenih AI agenata, što je pokazatelj da se FIT dan danas bavi inovacijom i da imamo svijet u budućnosti.
10: FIT Coding Challenge nastoji da okupi studente širom Bosne i Hercegovine, da se studenti druže, da steknu nova iskustva, nova poznanstva i u biti cilj svakog FIT Coding Challenge-a jeste da upoznamo predstavnike firmi, da razgovaramo o studentskim praksama, da za sebe pronađujemo neke nove prilike, da vidimo kako je to raditi zapravo u industriji, kako to u radnom okruženju zapravo, da prisustvujemo mnogim tribinama i da pričamo na razne teme.
11: I na ovogodišnji Fit Coding Challenge sam došla kako bi upoznala koncept takmičenja i da se probam približiti sa firmama koje su ovdje, a mnogobrojne su. Što se tiče izloga, stvarno smatram da je kvalitetno i da pružaju ogromne prilike za studente našeg fakulteta.
1: Program je dodatno obogaćen stručnim panel diskusijama na kojima su eminentni stručnjaci govorili o budućnosti IT industrije, razvoju digitalnih proizvoda i karijernim mogućnostima za mlade u Bosni i Hercegovini. Fit Coding Challenge i ove godine potvrdio je svoju ulogu kao ključna platforma za razvoj mladih talenata i povezivanje sa IT industrijom uz jasnu poruku da Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim inovacijskim potencijalom koji tek treba dobiti širu međunarodnu prepoznatljivost.
0: Održana je velika međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026.
1: Zlatibor je krajem maja bio domaćin međunarodne konferencije Forenzička revizija 2026, jednog od najznačajnijih stručnih skupova u oblasti forenzičke revizije, financijskih istraga i sprečavanja pranja novca u regionu. Konferencija je okupila vodeće stručnjake iz zemalja jugoistočne Evrope, predstavnike akademske zajednice, regulatornih institucija i profesionalce iz prakse.
12: Udruženje je osnovano krajem 2019. godine. Međutim, odmah nakon toga u 2020. je počela pandemija koronavirusa, tako da zapravo pravi početak rada udruženja se smatra 2021. godina. Udruženje je osnovano od strane predstavnika akademske zajednice, profesionalaca i stručnjaka iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije i dolaze iz svih bivših republika Jugoslavije. Dakle, znači dolaze iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Ovo je prvo ovakvo udruženje ovakve vrste na prostorima bivše Jugoslavije i nastalo iz potrebe da se udruže profesionalci u sprovođenju forenzičke revizije kako bi zajedničkim snagama promovisali i širili ovu profesiju.
1: Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora danas okuplja stručnjake iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Njegov cilj je razvoj profesije koja u regionu tek poslednjih godina dobije značajnije mjesto u borbi protiv finansijskog kriminala.
12: Udruženje ima za cilj da podigne nivo prevencije i zaštite od finansijskih prevara, a i da edukuje buduće generacije i da širi svest o potrebi postojanja forenzičkog računovodstva i revizije, odnosno ne samo postojanja, nego i primjene. Udruženje je akreditovano od strane Američkog saveta za trening i razvoj, ACTD, sa sedištem u Los Angelesu, kao profesionalna trening institucija. Veoma smo ponosni što smo sproveli već četvrti ciklus programa pripreme za dobijanje stručnog profesionalnog zvanja sertifikovan forenzički revizor, koji je također akreditovan kod ACTD-a. Do sada smo obučili i sertifikovali više od 80 forenzičkih revizora u regionu. Od ove godine uveli smo i novi program pod nazivom AML specijalista, odnosno specijalista za sprečavanje pranja novca, koji je pripremljen potpuno pod evropskim standardima i akreditovan kod ACTD-a. Obuku je prošlo 20 osoba i do kraja godine će tih 20 osoba biti prvi sertifikovani specijalisti za sprečavanje pranja novca u regionu. Šta su planovi Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa? Planova ima puno, ali eto, ja bih pokušala da ih svedem na to da je možda jako važno podizanje svesti o potrebi primene i postojanja forenzičke revizije i u privatnom i u javnom sektoru. Zatim, planovi su nam da bude što više i još više novih sertifikovanih forenzičkih revizora, da se povežemo sa institucijama, da uklopimo našu forenzičku reviziju u lokalne zakone i da osnujemo, odnosno napravimo i nove, neke nove programe edukacije. Kao što rekoh, planova ima puno, ali naravno to je proces i nadamo se da ćemo u tome uspjeti u narednom periodu.
1: Jedan od ključnih događaja udruženja upravo je međunarodna konferencija na Zlatiboru, na kojoj je predstavljeno 20 stručnih i naučnih radova iz oblasti forenzičke revizije, digitalne forenzike, cyber sigurnosti i sprečavanja pranja novca.
13: Nalazimo se ovdje u prelijepom Zlatiboru, Hotel Buket, gdje se održava druga međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026. Ona je okrenuta spoj teorije i prakse, ona je i znanstvena i stručna konferencija, okupila je sve stručnjake iz regije Jugoistočna Europa koji se bave ovom problematikom. Na konferenciji će biti izloženo 20 najznačajnijih radova iz ovog područja. Naravno da će biti i treći dan će biti polaganje ispita za međunarodnog forenzičkog revizora i međunarodnog eksperta za sprečavanje pranja novca. Svi oni koji dobiju te položaje, te licence, će dobiti i američke ACTD licence, jer po sporazumu sa njima i se dodjelju i njihove licence i bit će njihova imena na njihovim web portalima.
1: Poseban fokus ovogodišnje konferencije stavljen je na umjetnu inteligenciju i njenu primjenu u forenzičkim istragama. Stručnjaci upozoravaju da nove tehnologije istovremeno mogu pomoći u otkrivanju prevara, ali i onima koji ih čine.
13: Forenzička revizija je nova znanost, nova praksa na ovim područjima u koju sve više je ugazila, ajmo reći, umjetna inteligencija i nove te metode umjetne inteligencije, tako da i sve gospodarske djelatnosti danas, od turizma, od revizije, od interne revizije, eksterne revizije, pa i medicine i svi drugi koriste u značajnoj mjeri umjetnu inteligenciju i ti alati umjetne inteligencije postaju sve sofisticiraniji. Ono što nije dobro, da i ovi koji čine prevare, koji čine, koriste moment raskoraka, da su oni ispred, još ako poznaju ove tehnike umjetne inteligencije, mogu lakše i brže uraditi prevare, a zakonodavstvo kasni, nažalost, zato što zakonodavstvo djeluje post festum. Nama je cilj da mi napravimo takve programe koji mogu preventivno djelovati, ali to sigurno za par godina neće biti moguće, ali želimo da obučimo što veći broj kvalitetnih ljudi koji dobro poznaju informatičku tehnologiju, programe, koji poznaju forenzičku reviziju, da se uključe i svi zemalja, naravno, evo, Jugoistočne Europe, da se uključe u ovu profesiju.
1: Posebnu vrijednost konferenciji daje činjenica da su se okupila najznačajnija profesorska imena iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vukoja je naglasio da je riječ o prilici za sticanje novih članova udruženja.
13: Tu recimo i najznačajnija imena profesorska iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije, svi ovi naši zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, tako da, evo, drago mi je da možemo se družiti, drago mi je da stičemo nove članove, jer danas, ukoliko položi 20 osoba za međunarodnog forenzičkog revizora, oni postaju naši članovi, oni postaju punopravni. Dakle, oni će sa nama buduće raditi najprije kao asistenti revizija, kasnije kao sami revizori na ovim slučajevima koje danas imamo u regiji. A vi znadete kakva je naša čitava regija, kakva je naša čitava regija jugoistočne Europe, da tu bilo je svega i svačega, od privatizacije, od raznih muljaža u privatizaciji pa do današnjih dana. Neke zemlje su to karakterizirale kao da ne može zastarijevati to ratno profiterstvo i te prevare u privatizaciji. Mislim da bi to trebale sve zemlje, tako da se može vidjeti na koji način su danas neki ljudi tako u relativno kratkom vremenu došli do enormnog bogatstva. Čak ni najbogatije engleske obitelji nemaju taj luksus, helikoptere i profite po stotinama miliona eura. Jednostavno potrebno je malo to sve istražiti, uraditi, a da ne govorim sada o poreznim prevarama, o svim drugim prevarama. Dakle, moramo ići korak sa vremenom. Dok jedni razmišljaju kako napraviti bravu da se zaključa kasa, a drugi razmišljaju kako napraviti ključ da ključa svaku bravu. Dakle, to je uvijek jedan raskorak vremena i nadamo se da ćemo biti makar u korak sa ovima koji rade, da ih možemo pratiti, da možemo odgovoriti na njihove te nelegalne radnje, na njihove sofisticirane prevare i tako da.
1: Govoreći o razvoju struke, Vukoje je podsjetio da je udruženje osnovano prije 5 godina, u vrijeme kada nije postojala adekvatna literatura.
13: Mi kada smo osnovali Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora prije 5 godina, to je bio tada početak razvoja struke u čitavoj regiji. Nismo imali ni literature, smo tražili po raznim internet portalima, po međunarodnim knjižnicama, bibliotekama, da dobijemo literaturu za naše polaznike, jer naravno, pošto naš program ima 8 zahtjevnih modula, trebalo imati literaturu za svaki modul. Poslije toga, već nakon 5 godina, svi smo mi predavači nastojali svoje module koje predajemo proširiti, istražiti, primjere iz prakse. Evo, tako sam i ja uradio knjigu Međunarodna forenzička revizija o teoriji i praksi na 900 stranica.

0: IT tehnologije.
1: Sada se više bavim umjetnom primjenom umjetne inteligencije u forenzici. Naša profesija revizija, ja sam isključivo bavim revizijom najviše 25 godina, tako da i internom i eksternom i forenzičkom, tako da kako primijeniti dosadašnje alate, a kako napraviti nove alate za pregled velikih baza podataka, za pregled velikog broja mailova, za analizu razgovora tijela upravljanja, za analizu knjiženja, transakcija, dakle sve ono što je potrebno da bi vi mogli. Jer inače vi ako dođete u jednu veliko poduzeće koje ima, evo, primjera radi BH Telekom ili Elektroprivreda, ima 3.500 zaposlenih, ima u upravi nekih 200-300 ljudi i vi morate jednostavno imati alate kako ćete pregledati veliki broj transakcija, veliki broj računa. Tu je 20-30 miliona računa. Vi možete starim metodama koje su korištene u uzorkovanjem i izdvaja analitičkim metodama, jednostavno one sada postaju malo nedostatne a posebno nedostatne za prevare koje se pojavljuju i načine šta ljudima pada na pamet. U današnje vrijeme time se bave sofisticirane osobe koje poznaju i znadu dobro umjetnu inteligenciju, čak i eksperti, tako da je ona jako teško ići u korak sa njima i pratiti, a naročito je teško napraviti nešto preventivno da se možete suprotstaviti tome svemu.
0: Na konferenciji među najistaknutijim predavačima bio je profesor dr. Edin Glogić, jedan od najbrže napredujućih stručnjaka jugoistočnoj Europi u oblasti računovodstva, interne i eksterne revizije, forenzičke revizije i primjene umjetne inteligencije. Glogić, koji je predsjednik odbora za kontinuirani profesionalni razvoj Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, naglasio je da je edukacija temelj jačanja profesije.
2: Što se tiče strukture same edukacije, naravno ona je propisana međunarodnim obrazovnim standardima, posebno međunarodni obrazovni standard 7, koji u stvari nam i govori šta to računovođe trebaju kroz kontinuiranu edukaciju izučavati, odnosno koja su to znanja i vještine putem kojih se trebaju savršavati na tom polju. Znamo svi da je danas, da je računovodstvo dinamična disciplina, da je disciplina koja je podložna stalnim promjenama uslijed zakonskih izmjena, uslijed izmjena međunarodnih računovodstvenih standarda, standarda financijskog izvještavanja i generalno uslijed utjecaja svih ovih savremenih tehnologija koje imamo. Na tom polju računovođe stiču danas široka multidisciplinarna znanja, kako u stvari primijeniti i savremene IT tehnologije i digitalizaciju i vještačku inteligenciju i kombinovane modele u svom svakodnevnom radu, a da to pokazuje se kao ispravan put kojim idu računovođe, svakako sve veći zahtjevi koji dolaze od strane i porezne uprave i uprave za indirektno oporezivanje, koji u stvari kroz svoje aktivnosti nameću nove zahtjeve upravo za izvještavanje računovodstvenoj profesiji generalno u Bosni i Hercegovini. Na tom putu razvoja računovodstvene profesije dolazimo do jednog dijela računovodstva koji mi danas nazivamo forenzičko računovodstvo i poznato još kao i forenzička revizija, sinonim od računovodstva, je upravo grana računovodstva koja u budućnosti ima najveći potencijal da se razvija, da raste i da u stvari bude primjenjiva. Danas, ako gledamo okruženje, forenzičko računovodstvo nije dovoljno prepoznato u smislu da još nije zakonodavno uređeno na onom nivou na kojem bi trebalo biti, recimo da bude u najmanju ruku uređeno kao što postoje zakone o sudskim vještacima ekonomske struke. Tako što se tiče i ovog, još uvijek to nije do kraja regulisano, ali postoje neki vidljivi pomaci kako u Bosni i Hercegovini, tako u cijelom regionu. Na tom putu upravo Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora, gdje sam ja i član upravnog odbora tog udruženja, je pionirskim koracima krenulo naprijed ka afirmaciji i razvoju forenzičkog računovodstva.

0: zdravstva i u ovom stručnom dijelu i primjeni tih stručnih vještina, tehnika, kako u stvari identifikovati potencijalan rizik koji se može javiti u poslovanju, u financijskim izvještajima, u bilo kojem segmentu poslovnog ovog svijeta i preventivno djelovati.
1: Profesor Glogić posebno je naglasio značaj forenzičkog računovodstva, koje se iz reaktivne discipline pretvara u proaktivnu.
0: Tradicionalno forenzičko računovodstvo je u stvari više bilo reaktivno, da se bavi već problemom koji je nastao, znači otkrivanjem prevare koja je već nastala. Međutim, danas ako govorimo o uticaju savremenih ovih tehnologija, znači posebno izdvajam vještačku inteligenciju, danas forenzičko računovodstvo se značajno modifikovalo. Danas forenzičko računovodstvo u stvari ima jednu proaktivnu ulogu, da ono unaprijed prepozna potencijalni rizik i da u stvari daje mogućnostima svim akterima da onda upravljaju tim rizicima. Znamo da se rizicima treba upravljati, da se rizici ne mogu nikad u potpunosti eliminisati, da ih nema nikako. Tako u smislu, danas kada imamo sve kreativnije osobe koje se bave prevarama, tipa u financijskim izvještajima, proneverama, pranjem novca, danas također i njima pomažu ove savremene tehnologije da budu kreativni, da to na jednostavan način završe. S druge strane, mi forenzičari koji bi trebali da budemo čuvari i zakona i integriteta i svega onog što se naziva moral, poštenje, čestitost u poslu, mi s druge strane aktivno radimo i upravo kroz aktivnosti kao što je današnja konferencija ovdje na Zlatiboru pokušavamo približiti sve ono što je novo i iz akademske zajednice i struke svim našim učesnicima, a vidjeli smo da nam je jako posjećena ta konferencija.
1: Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora, čiji je član upravnog odbora, pionirski je krenulo u afirmaciju struke.
0: Ovo naše međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora je krenulo malim, kao što sam rekao, pionirskim koracima. Naprijed, danas smo izrasli u, ja ću reći, aktera u regionu koji je skrenuo pažnju na sebe i na svoj rad, što znači da smo mi počeli sa jednim nekoliko skromnih aktivnosti, a danas recimo imamo dva već afirmisana programa, stručna programa, jedan u oblasti forenzičke revizije, drugi u oblasti sprečavanja pranja novca, koji su kako prepoznati kod nas ovdje u regionu na prostoru bivše Jugoslavije, tako su prepoznati od strane američkog akreditacionog tijela, tako da su oba naša ta programa akreditovano strane američkog akreditacionog tijela, posjeduju američke licence, i ono što je još jako značajno, da naše udruženje je prošlo rigorozan postupak akreditacije, pa tako da je samo naše međunarodno udruženje akreditovano kod toga američkog udruženja. Šta to u stvari znači za naše polaznike, za naše članove udruženja koje već imamo, evo, u zadovoljavajućem broju? Znači nekoliko stvari. Prvo, da ona znanje i vještine koje dobijaju, da oni ispunjavaju sve svjetske kriterije kada je kvalitet u pitanju, kada je inovativnost u pitanju, kada su savremena znanja u pitanju, što znači da trenutno naši polaznici teško da će naći drugu instituciju gdje mogu dobiti veću količinu novih, savremenih, inovativnih znanja i na kraju krajeva primjenjivih znanja u praksi. Znači, mi se trudimo da budemo lideri na tom polju, nije nam jednostavno, znate, sve kad imate nešto novo na tržištu, kad imate novo u okruženju, treba vremena da se to prihvati, ali mislim da smo mi svojim proaktivnim radom, svojim sinergijskim, zajedničkim radom postigli jako veliki napredak. Ovo nije kraj što se tiče udruženja, mi planiramo još jako puno novih programa, inovativnih, imamo jako puno ideja, i ono što je naš nekakav strateški cilj kroz nekoliko godina naprijed je da u stvari da mi budemo regionalni lider kada je forenzičko računovodstvo i revizija u pitanju, ali sve ono što je srodno od sprečavanja pranja novca do recimo primjene nekih praktične primjene savremenih alata kao što su Power BI alati, kao što su, ne znam, napredno korištenje Excela.
1: Igor Pavićević, dugogodišnji generalni sekretar Instituta certifikovanih računovođa Crne Gore, jedan od osnivača Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora, govoreći o odnosu računovodstva, eksterne i forenzičke revizije, je naglasio da postoje jasne razlike koje proizilaze iz regulatornih okvira.
2: Eksterna revizija je definisana međunarodnim standardima revizije, koje opet daju određena ograničenja u radu eksternog revizora, s obzirom da i sami znate kao revizor da eksterna revizija ne pruža apsolutno uvjeravanje da su finansijski izvještaji istiniti i objektivni, nego pruža razumno uvjeravanje da su ti finansijski izvještaji kvalitetni, objektivni i istiniti. Ono što u eksternoj reviziji, naravno i sami znate da eksterna revizija mora da ima jedan profesionalni skepticizam, a to nam nalaže i međunarodni standard revizije 240 koji se bavi odnosom eksternog revizora prema potencijalno otkrivenim kriminalnim radnjama. I s druge strane postoje i standardi kvaliteta upravljanja kvalitetom eksterne revizije koji opet nalažu da neko ko se bavi ocjenom i ocjenjivanjem kvaliteta rada eksterne revizije upravo daje poseban aspekt primjeni ovog standarda 240 kada su u pitanju kriminalne radnje i kada su u pitanju otkrivanje prevara. Odnosno, šta sve treba da prodiskutuje tim eksternog revizora, koje sve procedure treba da sprovede da bi, dakle, utvrdio da li postoji lažno finansijsko izvještavanje ili da li postoji eventualno zloupotreba imovine. To su te dvije neke oblasti kojima se bavi uglavnom eksterna revizija. Međutim, postoji, moramo biti tu svjesni činjenice da i regulatorni okvir zakonski u državama iz kojih dolazimo, sa ovog podneblja, i s druge strane standardi revizije daju određena ograničenja. Ta ograničenja se prije svega odnose na tome da eksterni revizor ne mora da ima znanje da li postoje neki tajni dogovori između određenih lica, da li su određena dokumentacija, fakture ili bilo koja druga računovodstvena dokumentacija, da li je falsifikovana ili nije. Dakle, te stvari eksterni revizori ne mora da poznaje. Tako da iz tog razloga tu dolazi na teren i tu dolazi u fokus forenzička revizija. Forenzička revizija se bavi ispitivanjem i falsifikata dokumentacije, bavi se ispitivanjem i tih tajnih dogovora, bavi se ispitivanjem svih pojedinačnih transakcija itd.
1: Konferencija Forenzička revizija 2026 još jednom je potvrdila da region jugoistočne Evrope ima znanje, stručnost i potencijal da aktivno prati svjetske trendove oblasti forenzičke revizije, AML-a i digitalnih financijskih istraga.
3: Obilježen je dan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i promovisani su diplomanti i magistranti.
1: Na svečanoj akademiji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu je promovisano 16 diplomiranih inženjera mašinstva i 3 mastera mašinstva u okviru obilježavanja 32 godine rada i u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu i 67 godina tradicije visokoškolskog obrazovanja u oblasti mašinske struke. Dekan profesor Saša Prodanović istakao je da je ponosan na studente i rezultate koje su ostvarili.
4: Znamo da će naši mladi diplomirani mašinski inženjeri i masteri svojom proaktivnošću, svojom inventivnošću, svojom izvršnošću doprinijeti razvoju Republike Srpske kao što su to i dosta činili. Ponosni smo na njihove uspjehe kao studente, a znamo i naše prethodne generacije koje su se zaputili, nastavili svoj profesionalni razvoj u daljim institucijama i privrednim subjektima naše zemlje, da su imali odlične rezultate, da su poslodavci zadovoljni sa njihovim kompetencijama koje su ovdje stekli i također i ovu priliku koristim da pozovem srednjoškolce da dođu, da prije nego što, evo recimo, bude za koji dan raspisan konkurs da dođu i da provjere gdje bi to studirali ako upišu mašinski fakultet. I naravno pozivam i da upišu naš fakultet jer zajedno smo tim koji pobjeđuju.
1: Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić, istakao je da su mašinski fakulteti izuzetno važni za kreiranje tehničko-tehnološkog razvoja društva.
5: Bez mašinskih inženjera zaista ne možemo očekivati taj tehničko-tehnološki napredak Republike Srpske. Iz tog razloga me raduje zaista da sam danas tu, da promovišemo još jednu generaciju studenata, 19 čini mi se studenata danas promovišemo, što je jako važno, oni će sutra znači da kreiraju bolji razvoj Republike Srpske.
1: Diplomirani inženjer mašinstva Maksim Avramović rekao je da je fakultet završio u roku i odmah po završetku studija se zaposlio u Istočnom Sarajevu gdje je i rođen.
6: To mi je bio i cilj da ostanem u rodnom mjestu, da ne moram da idem negdje vani, i sa tim ciljem sam upisao i mašinski fakultet jer sam smatrao da se sa tim fakultetom lako može pronaći zaposlenje po završetku studija. Pozvao bih sve mlade srednjoškolce koji završavaju srednju školu da upišu mašinski fakultet. Smatram da je to fakultet koji ima perspektivu, sa kojim će uvijek moći naći posao u različitim branšama i koji je uvijek neophodan društvu da bi se razvijalo.
1: Na svečanoj akademiji osim diploma uručena su priznanja i najboljim studentima, profesorima i asistentima za ostvarene izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu.
3: Cijenjeni gledalci, hvala vam na pažnji. Do narednog viđenja, lijep pozdrav!

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
3: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
0: Marketing minute.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Radio Zenica.

Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing. Marketing.
2: Radio Zenica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. Crveno upozorenje izdato je danas za regije Prijedora i Mostara zbog visoke temperature vazduha, dok je u ostalim dijelovima Bosni i Hercegovini na snazi narandžasto upozorenje, objavio Meteo Alarm. Za regiju Sarajeva, Tuzli i Livna, u koje spada i Zenica, upozorenje izdato za period od 12 do 17 sati, kada će maksimalna temperatura biti oko 36 stepeni Celzijusovih. Avionskim letom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dvojica preživjelih zeničkih planinara iz nedavne tragične nestaće na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, sinoć su stigli na sarajevski aerodrom, potvrdio je federalnoj televiziji Munever Aganhođić iz Gorske službe spašavanja stanica Zenica. Adilović i Vidimlić stigli su u pratnji predstavnika GSS-a stanica Zenica. Po povratku preminulih planinara planirana je kolektivna ženaza u Zenici jer su svi poginuli iz ovoga grada. Vlada Zeničko-Doboskog kantona i sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja potpisali su novi kolektivne ugovore za zaposlene u tom sektoru na području ovog kantona, koji će se primjenjivati od 1. jula ove godine te važiti do 31. augusta 2028. godine, a kojima će biti osigurano dodatno uvećanje plaće od 10% i dodaci na plaće zbog specifičnih uslova rada. Radi se o najvećim sindikatima, jer sektor osnovnog i srednjeg te visokog obrazovanja u ovom kantonu zapošljava preko 6.500 od ukupno oko 8.700 zaposlenih u kantonalnim ustanovama i institucijama. Kolektivni ugovor predstavlja dodatno poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja, a u nekim dijelovima i radno-pravnog statusa radnika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja. Startna plaća u osnovnom obrazovanju je 1.961 konvertibilna marka plus naknade koje idu po osnovu otežanih uslova rada, naknade za topli obrok, regres, prijevoz i po osnovu minulog rada, kazuje Šatu. Ovog vikenda je centralni program ovogodišnje vjersko-kulturne manifestacije Lastivica 2026, koju organizuje muftijstvo Zeničko u okviru kalendara značajnih datuma rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Iz muftijstva su pozvali sve učesnike i posjetioce da tokom boravka na platou Lastivice u subotu i nedjelju svojim ponašanjem iskažu poštovanje prema tragediji koja je proteklih dana pogodila našu zajednicu, u kojoj je život izgubilo 5 zeničkih planinara. Lastivica je stoljećima mjesto dovi i badeta, susreta i njegovanje duhovnih vrijednosti. Stoga očekujemo od svih učesnika posjetilaca da svojim odgovornim i dostojanstvenim ponašanjem doprinese očuvanju dostojanstva manifestaciji, iskažu pijetet prema stradalim sugrađanima i uvaži osjećaj njihovih porodica kao i cjelokupne javnosti, navedeno je između ostalog u saopštenju muftijstva Zeničkog. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji privlači veliki broj posjetilaca dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na većini graničnih prijelaza u oba smjera, ali zadržavanje nisu duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučeni izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Nogometaši Čelika večeras će odigrati posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove takmičarske sezone. Na stadionu Bilino Polje Crno-Crveni će ugostiti ekipu FK BSK iz Banja Luke, također navajliju elitnom rangom BH nogometa. Susret počinje u 20 sati. Generalna proba bit će posljednja prilika stručnom štabu da provjeri formu ekipe i uigra sastav pred izazove koji slijede u prvenstvu, dok će navijači imati priliku vidjeti tim na domaćem terenu uoči zvanično početka takmičarske sezone.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli!

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo Sokolac 28, Srebrenica 33, Livna Sarajevo 34, Tuzla 35, Sanski most Trebinje 36, Bijeljina 37, Banja Luka 38 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39 na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradiška, Deleuša, Hum, Zupci, Izačić, Rača, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Karakaj, Šepak i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraćava se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge rezne.

0: Litra sa pola litra gratis, 1,50. Finiš tablete za perilicu suđa, 72 komada, 14,95. Vrtna ljuljačka, 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Crveno upozorenje izdato je danas za regije Prijedora i Mostara zbog visoke temperature vazduha, dok je u ostalim dijelovima Bosni i Hercegovini na snazi narandžasto upozorenje, objavio Meteoralarm. Za regiju Sarajeva, Tuzli i Livna, u koje spada i Zenica, upozorenje izdato za period od 12 do 17 sati, kada će maksimalna temperatura biti oko 36 stepeni Celzijusovih. Avionskim letom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dvojica preživjelih zeničkih planinara iz nedavne tragične nestaće na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, sinoć su stigli na sarajevski aerodrom, potvrdio je federalnoj televiziji Munever Aganhođić iz Gorske službe spašavanja stanica Zenica. Adilović i Vidimlić stigli su u pratnji predstavnika GSS-a stanica Zenica. Po povratku preminulih planinara planirana je kolektivna ženaza u Zenici, jer su svi poginuli iz ovoga grada. Vlada Zeničko-Doborskog kantona i sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja potpisali su novi kolektivne ugovore za zaposlene u tom sektoru na području ovog kantona, koji će se primjenjivati od 1. jula ove godine te važiti do 31. augusta 2028. godine, a kojima će biti osigurano dodatno uvećanje plaće od 10% i dodaci na plaće zbog specifičnih uslova rada. Radi se o najvećim sindikatima, jer sektor osnovnog i srednjeg te visokog obrazovanja u ovom kantonu zapošljava preko 6.500 od ukupno oko 8.700 zaposlenih u kantonalnim ustanovama i institucijama. Kolektivni ugovor predstavlja dodatno poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja, a u nekim dijelovima i radno-pravnog statusa radnika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja. Startna plaća u osnovnom obrazovanju je 1.961 konvertibilna marka plus naknade koje idu po osnovu otežanih uslova rada, naknade za topli obrok, regres, prijevoz i po osnovu minulog rada, kazao je Šatorović. Ovog vikenda je centralni program ovogodišnje vjersko-kulturne manifestacije Lastivica 2026, koju organizuje muftijstvo Zeničko u okviru kalendara značajnih datuma Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Iz muftijstva su pozvali sve učesnike i posjetioce da tokom boravka na platovu Lastivice u subotu i nedjelju svojim ponašanjem iskažu poštovanje prema tragediji koja je proteklih dana pogodila našu zajednicu, u kojoj je život izgubilo 5 zeničkih planinara. Lastivica je stoljećima mjesto dovi i badeta, susret i njegovanje duhovnih vrijednosti. Stoga očekujemo od svih učesnika posjetilaca da svojim odgovornim i dostojanstvenim ponašanjem doprinese očuvanju dostojanstva manifestaciji, iskažu pijetet prema stradalim sugrađanima i uvaži osjećaj njihovih porodica kao i cjelokupne javnosti, navedeno je između ostalog u saopštenju muftijstva Zeničkog. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji privlači veliki broj posjetilaca dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na većini graničnih prijelaza u oba smjera, ali zadržavanje nisu duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučeno izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Nogometaši Čelika večeras će odigrati posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove takmičarske sezone. Na stadionu Bilino Polje Crno-Crveni će ugostiti ekipu FK BSK iz Banja Luke, također navajliju elitnom rangu BH nogometa. Susret počinje u 20 sati. Generalna proba bit će posljednja prilika stručnom štabu da provjeri formu ekipe i uigra sastav pred izazove koji slijede u prvenstvu, dok će navijači imati priliku vidjeti tim na domaćem terenu uoči zvaničnog početka takmičarske sezone.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Detektor TV. I ovog jula našu smo emisiju posvetili Srebrenici. Donosimo vam priču Mirhe Efendić, koja je kao maloljetnica preživjela genocid u kojem je ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka, među kojima su bili njen brat i otac.
1: Prva godina rata je bila strašna, nismo išli u školu, bili smo izolovani, hrane je bilo sve manje, neizvjesnosti sve veća, zima sve oštrija.
2: To su posljednje fotografije koje smo napravili zajedno dok je porodica još bila na okupu.
3: Na ovim fotografijama koje smo mi prikupili, uglavnom je veliki broj djece, jer djeca u Srebrenici nisu imala ništa, bila su željna svega i često su bila u prisustvu holandskih vojnika.
4: Ali to je naša obaveza da govorimo mjesto njih. Moramo govoriti na sve moguće načine mjesto njih, jer oni nisu imali šansu, nisu imali priliku da išta kažu.
0: Mirha Efendić imala je svega 16 godina u julu 1995. godine kada je posljednji put vidjela oca i brata prije nego se sa majkom uputila da potraži spas u bazi UN-a u Potočarima. Detektoru je ispričala priču kako je bilo odrastati u ratu i pokazala fotografije iz rata na kojima je njena porodica posljednji put bila na okupu. Te fotografije pronašli su Memorialni centar Srebrenica i Univerzitet u Amsterdamu, radeći na projektu Facing Srebrenica. Do sada su skupili 12.000 fotografija od holandskih vojnika koji su bili u Srebrenici kako bi se očuvala kultura sjećanja na opsadu i genocid u ovom gradu. A nekim porodicama ovo je ujedno i jedina uspomena na voljene.
1: Što mi pada na pamet kad gledam ove fotografije je jedna nada da će sve proći, da ćemo ponovo biti na okupu kao nekad i da ćemo imati priliku da dijelimo lijepe trenutke sa ljudima koji silom prilika nisu više tu, otišli su, vratit će se ili će doći neko da vodimo jedan život koji je bio sasvim prosječan i normalan za naše prilike prije rata.
5: Sretno djetinjstvo Mirhe Efendić, poput hiljada druge djece u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina, prekinuo je rat.
1: Imala sam sretno djetinjstvo i živjeli smo lijepo, mada su moji roditelji puno radili. Mnogo smo se družili. Bilo je tih odlazaka nekad zajedno na more, na planinu. To su najljepši trenuci koje pamtim jer sam ih provodila sa svojim roditeljima. Takav je bio život. Davalo se mnogo i za druge i za bližnjeg i nije bilo tjeskobe. Naime, nije bilo tjeskobe u duši. Kada rat počinje, ja sam u svojoj kući. Otac je tu negdje, iako svjestan da je većina ljudi koji su činili intelektualnu mrežu grada već otišlo, on se osjećao veoma usamljeno. To sam čak i kao djevojčica 13 godina mogla da osjetim. Vidjela sam brigu na njegovom licu, zabrinutost naime. Mama je također bila zabrinuta, ali mama je bila bliža nama i pokušavala da nekako njegovu brigu sakrije od nas, ali je tu brigu i sama proživljavala na svoj način. Prva godina rata je bila strašna, nismo išli u školu, bili smo izolovani, hrane je bilo sve manje, neizvjesnosti sve veća, zima sve oštrija, granate su padale neumoljivo. Do negdje 93. kada je demilitarizovana zona, kada se pojavili prvi kanadski bataljon i prvi vojnici kanadski. Tako je život bio malo prividno olakšan. Krenula je onda škola. Škola je značila povratak života, susrete sa vršnjacima, od škole do kuće uvijek se razvije lijepa priča, lijepa energija i to su, ako postoje lijepa sjećanja iz rata, onda je to možda taj period kada se ponovo škola vratila.
5: I u ratnim danima Nirhina najveća podrška bio je njen stariji brat Fejzo.
1: Bio je 4 godine stariji od mene i bio je veoma pametan. Pošto sam bila mlađa i kada bi u školu došla pred neke profesore koji su znali njega i sad su imali neka očekivanja od mene visoko jer je on postavio visoko standard, možda nekad bila i razočarana što ne mogu da postignem taj njegov uspjeh. Mislim da je njegov odlazak, odnosno činjenica da sam izgubila takvu podršku, me mnogo ranila. Radeći na ovim tekstovima, a dužim jednu veliku zbirku za usmenu poeziju koja ima nekoliko hiljada zapisa različitih pjesama, i sve sam to kroz 18 godina rada u Zemaljskom muzeju više puta morala pročitati. I ono što sam primijetila jeste da među tim hiljadama pjesama nema ni jedna koja je zabilježila neku osvetu ili nekakav negativan naboj sestre prema bratu.
5: Tokom rata nastaju fotografije na kojima se nalaze Nirha, njen brat i roditelji prilikom posjete Ljekara bez granica.
1: U ratu dok smo bili djeca, mama je htjela da imamo nekog kontakta i sa doktorima bez granica i sa ljudima koji su dolazili izvan enklave tu da nekako ostvarimo kontakt, da malo vježbamo engleski, ali i da imamo malo više uvida u to šta se dešava izvan enklave, nekakav prozor u svijet. Tako da smo mi odlučili pozvati ih kući na neki način da oni osjete dobrodošlicu, da se malo podružimo s njima i da razmijenimo jednu pozitivnu energiju. To su posljednje fotografije koje smo napravili zajedno dok je porodica još bila na okupu.
6: Fotografija je inače, kao jedan od najvažnijih umjetničkih kulturnih artefakata, pokazuje život, ali momenat, trenutak u jednom životu koji se nikada više neće ponoviti, i zato je fotografija i u praktičnom, ali i umjetničkom smislu izuzetno važna. Često smo čuli od naših ljudi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koji su u vremenu rata morali napustiti svoje domove, gdje su ostali bez ičega i spašavali svoj život, uvijek su govorili, samo mi je žao što nemam niti jednu fotografiju.
5: Memorijalni centar Srebrenica kroz projekat sa Univerzitetom u Amsterdamu pokušava skupiti što više fotografija poput Nirhine. Do sada je skupljeno preko 12.000 fotografija.
3: Fejs iz Srebrenica je projekat gdje mi pokušavamo da prikupimo što veći broj fotografija iz vremena opsade Srebrenice od holandskih vojnika. U početku fokus je bio uglavnom na fotografijama koje su nastale za vrijeme genocida u julu 95. godine. Vjerovatno znate da je veliki broj tih fotografija od strane njihovog ministarstva, kada su holandski vojnici otišli odavdje iz Srebrenice, oduzet i kasnije nikad im nije vraćen. Veliki broj holandskih vojnika ostavio kod sebe popriličan broj fotografija i želi da doniraju svoje fotografije i da na neki način daju doprinos u njegovanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici.
7: Najvažnija je ta prva informacija lokacije, gdje je fotografija nastala, zatim se odrađuje kontekst fotografije, jer Holanđani vrlo često daju kontekst, a ne daju lokaciju, jer se ne sjećaju naziva mjesta, ustanove ili tako nešto gdje je fotografija nastala. I oni daju kontekst, a mi istražimo kontekst i onda kontaktiramo osobe, ljude, i dođemo do krucijalne informacije da prepoznajemo jednu osobu na fotografiji.
3: Uspjeli smo da povežemo neke ratne prijatelje, holandske vojnike i ljude koji su živjeli u Srebrenici tokom opsade, ali isto tako obradovali nekoliko porodica koje nisu imale niti jednu jedinu fotografiju. Primjer radi, kada smo kolegica Amra i ja bili u St. Louisu i kada sam prezentovao nekoliko fotografija iz ovog projekta našim ljudima koji žive daleko od Bosne i Hercegovine. U jednom momentu kada se vrtile fotografije, bilo je preko 150 možda ljudi. Onda je jedna žena počela da plače i govorila, možete ostati, možete vratiti tu fotografiju. Došla je kod mene plačući, rekla, to je moj brat, mi nemamo niti jednu njegovu fotografiju.
7: Ja mogu ispričati, na primjer, kad sam ja prepoznao svoju majku na fotografiji. Dakle, ona je fotografisana ovdje, mislim da je događaj bio 25. decembar, dakle, katolički Božić, oni su tu imali proslavu, pa je za njih nastupalo kulturno-umjetničko društvo Srebrenica. Dakle, ona je bila član i oni su došli tu da nastupaju i na toj fotografiji se ona nalazi. Međutim, kad sam ja predočio njoj fotografiju, rekao, mama, ovo si ti, tu bila si tad i tad, to i to, mislim, objasnio sam joj sve o čemu se radi, ona je rekla, ma ne, to nisam ja. Dakle, vrlo često ljudi koji se nalaze na fotografijama ne mogu sami sebe da prepoznaju.
3: Često se u historiji fotografije zapostavljaju kao nekakav značajan historijski izvor. Ove fotografije koje smo mi prikupili, primjer rad, možete vidjeti pejzaž kako je izgledao. Možete vidjeti da oko Srebrenice nije bilo maltene ni jednog drveta, da su brda bila gola jer su ljudi isjekli, da na rijeci Križevci je bilo nekoliko mini hidrocentrala gdje su ljudi proizvodili električnu energiju. Naravno, kada neko od nas koji je preživio tu priču, možda neko može i reći, nije tačno. Međutim, ako imaš i fotografiju koja potvrđuje to, onda ne može to niko pobiti.
6: Za ljude koji su preživjeli stradanja u Bosni i Hercegovini, vrlo je važno imati te fotografije za njihovu uspomenu, za njihov povratak onom iskonskom, jeli odakle su, ko su, šta su, kako su ponikli, šta su radili, gdje su bili u tom određenom trenutku, ali je vrlo važno i za obrazovanje u kontekstu kulture sjećanja jednog društva da vidimo kako su ljudi živjeli, kako su izgledali u krajnjoj liniji, jeli, i šta im je bilo važno.
5: U julu 1995. godine Nirha posljednji put vidi svog brata i oca.
1: Danima su padale granate, danima prije toga je padala kiša. Kada smo mi vidjeli da više nema nikakvog izgleda za opstanak, oni su krenuli po inerciji sa ljudima koji su pošli da se izvlače šumom, kroz šumu. Vidjela sam oca kad sam krenula s mamom da se priključim toj reci ljudi koji su tražili spas u vojnu bazu Potočarima. Pozdravili smo se na ulaznim vratima u našu kuću i on je mene dugo držao u naručju. Ja sam čula njegove otkucaje srca i danas mi je to uho. I onda sam se vratila, ne znam zašto, valjda da ga ponovo vidim. I vidjela sam ga. I on je meni samo rekao, idi. Drži hod. Brata sam vidjela na mostu možda nekoliko trenutaka nakon što sam vidjela oca. I ja sam bila ljuta što me ostavlja sam sa mamom koja je u tom trenutku meni se činilo neutješna. Koja je bila svjesnija možda nego mi svi. Koja je intuitivno znala otprilike šta se sprema. I ona ga je molila da se on uputi s njom, da bude s njom, da će ona sad njega prerušiti u ženu. To je njemu bilo strašno. To se kosilo s njegovim ponosom. On će ostati s ocem. Na kraju su se našli u tom obruču dolje, gdje su se našli svi koji su prvu i zaštitu zatražili od holandskog bataljuna koji u to vrijeme bio stacioniran u bazi u fabrici akumulatora u Potočarima. Danas je to prostor memorijalnog centra. Mama i ja smo krenule sa drugom grupom žena da potražimo pomoć u UN bazi u Potočarima. Mi smo već uspjele ući u jednu od hala u fabrici akumulatora. Bila sam tu s mamom i neko mi je, dobro se sjećam, dao čokoladu. To su zapravo bile nekakve visokokalorične pločice koje su ti vojnici dobivali. I mama je meni rekla, ovdje imaju 4 kockice, pojedi 2, a 2 ćemo ponijeti bratu. I ja sam rekla, dobro. I 2 sam odmah pojela, ove 2 su nestale dolje u ruksaku. Ali kad sam izašla i kad sam pokušala da se popnem na kamion, ja nisam imala snage. Ne znam kako sam uspjela gore sjesti. Sjećam se te vreline ljetnog julskog dana i te svjetlosti jake i sjećam se svoje groznice unatoč tome da mi je bilo mnogo hladno, a temperatura je bila blizu 40.
5: O sudbini svojih najmilijih Nirha je dobila različite informacije. Prema jednim, njen otac ubijen je u Kravici, dok prema drugim informacijama on je ubijen u Bratuncu. Njen brat Fejzo, kako je saznala, ubijen je u Branjevu. U Kravici ubijeno je između 1000 i 1500 muškaraca i dječaka. Isto toliko ubijeno je i na stratištu u Branjevu.
1: Najprije je otac pronađen 2008. godine u sekundarnoj grobnici u Zelenom Jadru. To je značilo da ćemo ga mi ukopati već u prvoj dženazi 31. marta 2003. godine. Brata smo pronašli nešto kasnije, iskopani 2007. Tražili smo da kompletiramo tijelo, nismo uspjeli i onda smo odlučili već 2013. godine da ga ukopamo i bilo je već rezervisano mjesto pored mog oca i sada su oba tu. Dolazak na mezarje u Potočare je susret sa njima. Osjećam priliku da porazgovaram s njima, iako su to neki možda moji monolozi u tišini ispovijesti, ali doživim jednu relaksaciju duše, jer nam je potrebno to mjesto koje neće biti možda mjesto samo tugovanja, nego reasocijacije duše, barem u nekoj mjeri, i doživimo jednu malu stepenicu iscjeljenja.
5: Nakon odlaska iz Srebrenice, Nirha ostaje na školovanju u Zagrebu, dok njena majka odlazi u Njemačku.
1: Mama je otišla, ja 7 dana nisam znala šta se dešava. Ja sam je molila da me ostavi u Zagrebu. Imala sam priliku tada da ostanem u školi koja je radila po programu medrese u Sarajevu. Možda ja i ne bi to tražila od mame da me ostavi tu, da nisam u tih par dana doživjela prve lijepe trenutke koje su liječili moju dušu, a to je bio susret sa učenjem Kur'ana, sa hafizima koji su tamo učili, i nije bilo pogleda s predrasudom i nije bilo osjećanja da ste nekome na teret tu. Nisam tada bila svjesna da će i taj ostanak značiti određenu težinu, jer ja sam još uvijek bila dijete, 16 godina, koji sada treba da negdje živi i obavlja nekakve zadatke. Za oca i brata nisam znala ništa, još uvijek sam se nadala da su negdje živi, da će možda negdje nekad doći. Bila sam praktički vrlo usamljena. Bila sam dobar učenik i razmislila sam zajedno s majkom da bi možda bilo najbolje da se ipak vratimo u Bosnu zajedno. I ja sam došla tu i pisala filozofski fakultet u Sarajevu. I onda kreće jedna treća faza borbe, ali barem je bilo lakše, bilo smo zajedno. Ona je onda odlučila da se vrati 2002. godine. Ja sam se završila fakultet, udala se, upisala sam postdiplomski dalje u Sarajevu i doktorat u Sarajevu. U narednim godinama bilo je sve lakše. Imale smo jedna drugu i jedne druge. Kad su došla djeca, onda se porodica povećala i to je donijelo novu radost u naš život.
8: Jes obula?
9: Hajde, majka.
8: Hajde, ćete ići, nešto sa sastanka,
5: odekući.
8: Ja ću se vratiti
5: sebi
8: u radu.
5: Sve,
8: u 3 sati.
5: Ja,
8: znači.
5: Facing Srebrenica, osim prikupljanja fotografija, ima zadatak i da ispriča priče djece koja su preživjela rat u Srebrenici i postali uspješni ljudi, ali i one djece koja nikada nisu dobila priliku da odrastu.
3: Na ovim fotografijama koje smo mi prikupili, uglavnom je veliki broj djece, jer djeca u Srebrenici nisu imala ništa, bila su željna svega i često su bila u prisustvu holandskih vojnika. Glavna rečenica, ja sam bio dijete, bila je Mr. Bonbon, Mr. Bonbon. Nekad kada pričam sa holandskim vojnicima koji dolaze ovdje, kaže, možda vas, mislim, i razumijem, bili smo možda i dosadni, ali vjerovatno i vi razumijete da nismo imali ništa i da svaka ona bombona je eto, za nas djecu bila velika radost. Tako da smo i tu pokušali da izaberemo djecu koja su iz različitih geografskih prostora ovdje u Srebrenici ili njenom okruženju, da izaberemo različite priče, da pokažemo da danas sa tih fotografija imamo iz

0: idu u Srebrenici, a kroz ove fotografije se može puno toga reći. Mnogo je neispričanih priča koje ove fotografije mogu pokriti i dokumentovati.
1: Ovaj projekat i fotografije dokazuju koliko su djeca iz mjesta u i oko Srebrenice uspjeli danas i u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu. Vrlo je važno poticati te priče kako bi oni postali i uzor i idoli mladim generacijama. Dokaz da kroz prepreke života, nošenje sa traumama porodica sa kojima su ostali, njihova borba kroz ovaj nimalo pravedan svijet, nimalo pravedno bosansko-hercegovačko društvo, pa i dalje jeste vrijedna stalnog ukazivanja. Ovakvi i slični ljudi trebaju često biti na prvom mjestu u našoj javnoj sferi.
2: Za mene je najvažnije da žrtve imaju smiraj. Neki dan je jedan ratni zločinac tražio da bude oslobođen ili da izađe na slobodu. Ja se samo pitam, da li je dao šansu omladine djeci u tom trenutku da išta kažu prije nego što su ubijeni? Ne. Dakle, oni nisu imali priliku da kažu jednu jedinu riječ. Ali to je naša obaveza da govorimo mjesto njih. Moramo govoriti na sve moguće načine mjesto njih, jer oni nisu imali šansu, nisu imali priliku da išta kažu.
3: Njegovo iz oka, to drži hod, me prati i dan danas. Život je pun iskušenja različitih, život je više boj. Kad mislite da ste dobili sve bitke ili da ste izgubili sve bitke, nije tačno. Vi ne znate. Ali držati hod je ono što možete i ono što trebate. Nisam riječi razumjela samo iz njegovog pogleda, jer on nije imao vremena da mi to kaže. Ja sam otišla. Išla sam naprijed. To i danas radi.
4: Ovu i ostale priče Detektora pratite na stranici detektor.ba ili na našim društvenim mrežama. Hvala što ste pratili još jedno izdanje Detektor TV-a.

0: Marketing minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.

0: Ясен дом.
1: За сваки предах, кафа се вдах.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
3: Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradiška, Deleuša, Hum, Zupci, Izačić, Rača, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Karakaj, Šepak i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
4: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo Sokolac 28, Srebrenica 33, Livna Sarajevo 34, Tuzla 35, Sanski most Trebinje 36, Bijeljina 37, Banja Luka 38 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slabo umjeren na jugo-zapadni, u ostatku zemlji istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugo do 27, a dnevno od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ačismajlović.
4: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
2: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.

0: 17 sati.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.
2: Vijesti radija Zenica.
3: Crveno upozorenje izdato je danas za regije Prijedora i Mostara zbog visoke temperature vazduha, dok je u ostalim dijelovima Bosni i Hercegovini na snazi narandžasto upozorenje, objavio Meteo Alarm. Za regiju Sarajeva, Tuzli i Livna, u koje spada i Zenica, upozorenje izdato za period od 12 do 17 sati, kada će maksimalna temperatura biti oko 36 stepeni Celzijusovih. Avionskim letom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dvojica preživjelih zeničkih planinara iz nedavne tragične nestaće na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, sinoć su stigli na sarajevski aerodrom, potvrdio je federalnoj televiziji Munever Aganhođić iz Gorske službe spašavanja stanica Zenica. Adilović i Vidimlić stigli su u pratnji predstavnika GSS-a stanica Zenica. Po povratku preminulih planinara planirana je kolektivna ženaza u Zenici jer su svi poginuli iz ovoga grada. Vlada Zeničko-Doborskog kantona i sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja potpisali su novi kolektivne ugovore za zaposlene u tom sektoru na području ovog kantona, koji će se primjenjivati od 1. jula ove godine te važiti do 31. augusta 2028. godine, a kojima će biti osigurano dodatno uvećanje plaće od 10% i dodaci na plaće zbog specifičnih uslova rada. Radi se o najvećim sindikatima, jer sektor osnovnog i srednjeg te visokog obrazovanja u ovom kantonu zapošljava preko 6.500 od ukupno oko 8.700 zaposlenih u kantonalnim ustanovama i institucijama. Kolektivni ugovor predstavlja dodatno poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja, a u nekim dijelovima i radno-pravnog statusa radnika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja. Startna plaća u osnovnom obrazovanju je 1.961 konvertibilna marka plus naknade koje idu po osnovu otežanih uslova rada, naknade za topli obrok, regres, prijevoz i po osnovu minulog rada, kazuje Šatović. Ovog vikenda je centralni program ovogodišnje vjersko-kulturne manifestacije Lastivica 2026, koju organizuje muftijstvo Zeničko u okviru kalendara značajnih datuma Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Iz muftijstva su pozvali sve učesnike i posjetioce da tokom boravka na platou Lastivice u subotu i nedjelju svojim ponašanjem iskažu poštovanje prema tragediji koja je proteklih dana pogodila našu zajednicu, u kojoj je život izgubilo 5 zeničkih planinara. Lastivica je stoljećima mjesto dovi i badeta, susret i njegovanje duhovnih vrijednosti. Stoga očekujemo od svih učesnika posjetilaca da svojim odgovornim i dostojanstvenim ponašanjem doprinese očuvanje dostojanstva manifestaciji, iskažu pijetet prema stradalim sugrađanima i uvaži osjećaj njihovih porodica kao i cjelokupne javnosti, navedeno je između ostalog u saopštenju muftijstva Zeničkog. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji privlači veliki broj posjetilaca dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na većini graničnih prijelaza u oba smjera, ali zadržavanje nisu duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučeno izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Nogometaši Čelika večeras će odigrati posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove takmičarske sezone. Na stadionu Bilino Polje crveni će ugostiti ekipu FK BSK iz Banja Luke, također Novajliju elitnom rangu BH nogometa. Susret počinje u 20 sati. Generalna proba bit će posljednja prilika stručnom štabu da provjeri formu ekipe i uigra sastav pred izazove koji slijede u prvenstvu, dok će navijači imati priliku vidjeti tim na domaćem terenu uoči zvaničnog početka takmičarske sezone.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
1: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavala premijerka po ovlaštenju i ministrica financija Dženana Čišija, usvojila je odluke kojima se osigurava 10% uvećanje plaće za zaposlene u ustanovama kulture Zedo kantona. Osnivačka prava nad ovim ustanovama imaju lokalne zajednice, ali novac za plaću unazad više od 20 godina prema sporazumu osigurava vlada Zedo kantona. Usvojen je prijedlog odluke o izmjeni programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koja se tiču ustanova kulture. Ministarstvo financija obezbijedilo je nedostajuća sredstva na ovom transferu. Na jednoj od prethodnih sjednica vlade kantona ova izmjena donosi povećanje plaća i uposlenicima u ustanovama kulture, izjavila je Čišija. Primjena ove odluke počet će već prilikom isplate naredne plaće, odnosno počinje vrijediti od 1. jula ove godine, kao i za ostale zaposlenike koji primaju plaću iz budžeta tog kantona. Ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirzi Muši data je saglasnost za potpis kolektivnog ugovora za osnovno i srednje obrazovanje te otvaranje postupka za potpis novog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić zajedno sa ministrima policije Emirom Vračom, financija Dženanom Čišijom, pravosuđa i uprave Nebojšom Nikolićem te obrazovanja Mirzom Mušijom održao je odvojene sastanke s predstavnicima sindikalnih organizacija zaposlenih u obrazovanju, policije te državnih službenika i namještenika u pravosuđu i javnoj upravi, na kojima ih je upoznao da će od 1. jula plaće biti povećane za 10%. Na sastancima je istaknuto da su plaće policije i državnih službenika u protekle 3 godine, uključujući najnovije povećanje, porasle preko 45%, a kod zaposlenih u prosvjeti preko 60%, po čemu se ovaj kanton svrstao u sami vrh u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada je posvećena ne samo unapređenju materijalnog statusa naših profesora, nastavnika, policije i državnih službenika, uzimajući u obzir rast troškova života i inflaciju, nego i svim ostalim segmentima, razvojnim projektima važnim za naš kanton i građane, razvoju privrede i poljoprivrede, naravno posebno vodeći računa o socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva, rekao je premijer Pivić. Predstavnici sindikata pohvalili su socijalni dijalog u ovom kantonu, ističući da ovaj odnos treba biti uzor za sve kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona nedavno je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila odluku o dodjeli 2,4 milijuna konvertibilnih maraka za podršku registrovanim farmama goveda na području kantona. Kako ističu u resornom ministarstvu, ovo su ujedno i rekordna sredstva kada je u pitanju ova namjena.
6: Ono što je važno još naglasiti vezano za tu mjeru jeste da smo mi ove godine također povećali iznos, pa je iznos bio 650 km po grlu, to je također rekordan iznos, prije nekoliko godina je bio iznos 500-550, tako da smo evo iz godine u godinu povećavali iznos i ove godine 650 km po grlu. I važno je također naglasiti da od ove godine u poticajima u poljoprivredi imaju mogućnost 10% ostvariti svi mlađi poljoprivrednici, odnosno 35 godina i mlađi od 35 godina, tako da i na ovoj mjeri mislim da je 45 mladih poljoprivrednika ostvarilo dodatnih 10% poticaja u odnosu na poticaj koji bi inače ostvarili.
5: Prema podacima resornog ministarstva na području Zeničko-Dobojskog kantona registrovano je 289 farmi, te je težnja ovog ministarstva i na daljem širenju, zbog čega se po najviše poticajnih sredstava i izdvaja za ovu granu poljoprivrede.
6: Mi smo u pripremi smo dokumentacije da spustimo u Ministarstvo financija kako bi se već počela realizovati, kako bi se već krenulo u realizaciju isplate tih sredstava, tako da mislim da će to relativno biti brzo već na računima naših poljoprivrednika. Ono što je uslov da se ostvari poticaj jeste da minimalno ima 5 grla poljoprivrednik koji se bavi tom granom, tom kulturom, kako bi mogao ostvariti poticaj. A gornja granica poticaja jeste 25.000 konvertibilnih maraka.
5: Ministar Čajić podsjeća da će vlada Zeničko-Dobojskog kantona za ovu godinu izdvojiti 7,7 milijuna konvertibilnih maraka budžetskih sredstava za razvoj poljoprivrede, dok će 2,2 milijuna konvertibilnih maraka biti izdvojeno za rekultivaciju zemljišta, odnosno pripreme zemljišta koje je zaraslo za sjetvu.
6: tako da imamo ukupno 9,7 miliona na raspolaganju sredstava. Ubrzo će ići rebalans budžeta. Ja se nadam da ćemo mi kao Ministarstvo poljoprivrede imati za poticaj poljoprivrede još dodatnih sredstava. Pored ovog poticaja za farme goveda o kojem smo razgovarali, mi zaista imamo još nekoliko kultura i grana poljoprivrede koji su zastupljeni u Zeničko-dobojskom kantonu, peradarstvo, stočarstvo, imamo mljekarstvo također, imamo jagočasto i bobčasto voće. To su te grane koje su najzastupljenije u Zeničko-dobojskom kantonu i mi izdvajamo najviše sredstava u tom smjeru. Naravno i druge kulture i druge oblasti poljoprivrede mi potičemo, ali ove koje sam vam nabrao su nekako u fokusu zato što su najzastupljenije. I naravno plastenička proizvodnja.
5: Hoće li poljoprivredni poticaj biti dovoljno snažan vjetar u lijeđa domaćim poljoprivrednicima, pokazat će vrijeme. Ono što se zna jeste da oni očekuju kontinuitet, redovne premije i smanjenje administrativnih prepreka.
4: Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna Bosna i Hercegovina potpisala je individualne ugovore sa kandidatima odabranim u okviru programa Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 2026-2027. godina. Potpisivanjem ugovora zvanično počinje realizacija programa koji se provodi u saradnji sa vladom Zedo kantona i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zedo kantona, a kojim je predviđen angažman 19 mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u ministarstvima, tijelima kantonalne uprave i javnim ustanovama Zeničko-dobojskog kantona. Potpisivanjem ovih ugovora ispunjavamo obavezu prema mladima koji su čekali svoju prvu šansu. Vlada Zedo kantona ostaje posvećena kreiranju uslova za ostanak mladih u kantonu, a ovaj program jedan je od konkretnih koraka u tom pravcu. Vjerujem da će svaki od angažovanih kandidata maksimalno iskoristiti ovu priliku, rekao je Antonio Šimunović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zedo kantona. Od danas svaki od odabranih kandidata ima ugovor, mentora i jasan plan osposobljavanja. Rez će pratiti realizaciju na mjesečnom nivou i osigurati da program protekne onako kako je zamišljeno, transparentno, profesionalno i u korist kandidata institucija koje ih primaju, kazao je direktor Reza Ismet Sarajlić. Rez će u skladu sa sporazumom o saradnji s resornim ministarstvom redovno izvještavati o toku realizacije programa te po njegovom okončanju dostaviti završni narativni i financijski izvještaj. Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Adnan Sirovica je obišao demobiliziranog branioca Sakiba Hasaljića, čiji je porodični dom u Vjetrenicama kod Zenice jučer u potpunosti uništen u požaru. Sakib je demobilizirani branilac koji se godinama suočava sa teškim zdravstvenim problemima. Boluje od multiple skleroze i teških srčanih oboljenja, uslijed kojih je ostao paraplegičar, te u svakodnevnom životu u potpunosti ovisan o pomoći drugih. U zajedničkom domaćinstvu živi sa suprugom, kćerkom i dvoje maloljetnih unučića, a porodica ostvaruje minimalna primanja. Požar je ovu višečlanu porodicu ostavio bez krova nad glavom i osnovnih uslova za život. Ministar Sirovica je članovima porodice Hasaljić rekao da u ovim teškim trenucima neće biti prepušteni sami sebi te da će ovo ministarstvo poduzeti sve raspoložive mjere kako bi im se što prije pružila konkretna pomoć. Ministarstvo za boračka pitanja Zedo kantona će u skladu sa svojim nadležnostima i raspoloživim mogućnostima poduzeti hitne aktivnosti kako bi se porodici Hasaljić pružila neophodna pomoć s ciljem stvaranja uslova za obnovu njihovog doma i dostojanstven nastavak života. Briga o pripadnicima branilačke populacije i njihovim porodicama predstavlja jedan od temeljnih prioriteta ovog ministarstva, posebno u situacijama kada su suočeni s teškim životnim okolnostima koje zahtijevaju brzu i odlučnu reakciju institucija. U Islamskom centru Sultan Ahmed u Zenici u okviru vjersko-kulturne manifestacije Lastavica 2026 održana je promocija višetomnog enciklopedijskog projekta Riječnika bosanskog jezika, autora projekta rahmetli akademika Dževada Jahića. Promociju su organizovali Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca uz podršku muftijstva Zeničkog, a pod pokroviteljstvom vlade Zeničko-dobojskog kantona. Na početku programa prisutnima se obratio muftija zenički hafiz profesor dr. Mevludin Efendija Dizdarević, koji je govorio o važnosti jezika kao temelja identiteta, kulture i pamćenja jednog naroda. Ukazao je na potrebu čuvanja i njegovanja bosanskog jezika, kao i na značaj naučnih projekata koji ga dokumentiraju i čuvaju za buduće generacije. Član Upravnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Edhem Bičakčić govorio je o realizaciji projekta te podsjetio na institucije, ustanove i pojedince koji su svojim doprinosom i podrškom pomogli njegovu realizaciju. O višesveščanom rječniku bosanskog jezika govorili su promotori profesor dr. Amira Turbić-Hadžagić, predsjedavajuća savjeta Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca za bosanski jezik i književnost i dr. Jasmin Hodžić, direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu. U nastavku je predstavljen i 12. tom rječnika, o kojem je govorio dr. Haris Čatović, naučni saradnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu i autor ovog toma. Promocija u Zenici bila je prilika da se još jednom ukaže na važnost jezika kao prostora kulturnog pamćenja i sastavnog dijela identiteta.
1: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
7: Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradiška, Deleuša, Hum, Zupci, Izačić, Rača, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Karakaj, Šepak i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
8: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo Sokolac 28, Srebrenica 33, Livna Sarajevo 34, Tuzla 35, Sanski most Trebinje 36, Bijeljina 37, Banja Luka 38 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slabo umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlji istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39 na jugu zemlji do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. Crveno upozorenje izdato je danas za regije Prijedora i Mostara zbog visoke temperature vazduha, dok je u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje, objavio Meteo Alarm. Za regiju Sarajeva, Tuzli i Livna, u koje spada i Zenica, upozorenje izdato za period od 12 do 17 sati, kada će maksimalna temperatura biti oko 36 stepeni Celzijusovih. Avionskim letom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dvojica preživjelih zeničkih planinara iz nedavne tragične nestaće na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, sinoć su stigli na sarajevski aerodrom, potvrdio je federalnoj televiziji Munevar Aganhođić iz Gorske službe spašavanja stanica Zenica. Adilović i Vidimlić stigli su u pratnji predstavnika GSS-a stanica Zenica. Po povratku preminulih planinara planirana je kolektivna ženaza u Zenici, jer su svi poginuli iz ovoga grada. Vlada Zeničko-Doborskog kantona i sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja potpisali su novi kolektivne ugovore za zaposlene u tom sektoru na području ovog kantona, koji će se primjenjivati od 1. jula ove godine te važiti do 31. augusta 2028. godine, a kojima će biti osigurano dodatno uvećanje plaće od 10% i dodaci na plaće zbog specifičnih uslova rada. Radi se o najvećim sindikatima, jer sektor osnovnog i srednjeg te visokog obrazovanja u ovom kantonu zapošljava preko 6.500 od ukupno oko 8.700 zaposlenih u kantonalnim ustanovama i institucijama. Kolektivni ugovor predstavlja dodatno poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja, a u nekim dijelovima i radno-pravnog statusa radnika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja. Startna plaća u osnovnom obrazovanju je 1.961 konvertibilna marka plus naknade koje idu po osnovu otežanih uslova rada, naknade za topli obrok, regres, prijevoz i po osnovu minulog rada, kazuje Šato. Ovog vikenda je centralni program ovogodišnje vjersko-kulturne manifestacije Lastivica 2026, koju organizuje muftijstvo Zeničko u okviru kalendara značajnih datuma rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Iz muftijstva su pozvali sve učesnike i posjetioce da tokom boravka na platou Lastivice u subotu i nedjelju svojim ponašanjem iskažu poštovanje prema tragediji koja je proteklih dana pogodila našu zajednicu, u kojoj je život izgubilo 5 zeničkih planinara. Lastivica je stoljećima mjesto dovi i badeta, susreta njegovanje duhovnih vrijednosti. Stoga očekujemo od svih učesnika posjetilaca da svojim odgovornim i dostojanstvenim ponašanjem doprinese očuvanje dostojanstva manifestaciji, iskažu pijetet prema stradalim sugrađanima i uvaži osjećaj njihovih porodica kao i cjelokupne javnosti, navedeno je između ostalog u saopštenju muftijstva Zeničkog. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji privlači veliki broj posjetilaca dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na većini graničnih prijelaza u oba smjera, ali zadržavanje nisu duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučeni izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Nogometaši Čelika večeras će odigrati posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove takmičarske sezone. Na stadionu Bilino Polje Crno-Crveni će ugostiti ekipu FK BSK iz Banja Luke, također navajliju elitnom rangom BH nogometa. Susret počinje u 20 sati. Generalna proba bit će posljednja prilika stručnom štabu da provjeri formu ekipe i uigra sastav pred izazove koji slijede u prvenstvu, dok će navijači imati priliku vidjeti tim na domaćem terenu uoči zvaničnog početka takmičarske sezone.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo Sokolac 28, Srebrenica 33, Livno Sarajevo 34, Tuzla 35, Sanski most Trebinje 36, Bijeljina 37, Banja Luka 38 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjerena, jug i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ačismajdi.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradiška, Deleuša, Hum, Zupci, Izačić, Rača, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Karakaj, Šepak i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kurtović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radija Zenice.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: 19 sati.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski.
2: Crveno upozorenje izdato je danas za regije Prijedora i Mostara zbog visoke temperature vazduha, dok je u ostalim dijelovima Bosni i Hercegovini na snazi narandžasto upozorenje, objavio Meteo Alarm. Za regiju Sarajeva, Tuzli i Livna, u koje spada i Zenica, upozorenje izdato za period od 12 do 17 sati, kada će maksimalna temperatura biti oko 36 stepeni Celzijusovih. Avionskim letom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dvojica preživjelih zeničkih planinara iz nedavne tragične nestaće na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, sinoć su stigli na sarajevski aerodrom, potvrdio je federalnoj televiziji Munever Aganhođić iz Gorske službe spašavanja stanica Zenica. Adilović i Vidimlić stigli su u pratnji predstavnika GSS-a stanica Zenica. Po povratku preminulih planinara planirana je kolektivna ženaza u Zenici jer su svi poginuli iz ovoga grada. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona i sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja potpisali su novi kolektivne ugovore za zaposlene u tom sektoru na području ovog kantona, koji će se primjenjivati od 1. jula ove godine te važiti do 31. avgusta 2028. godine, a kojima će biti osigurano dodatno uvećanje plaće od 10% i dodaci na plaće zbog specifičnih uslova rada. Radi se o najvećim sindikatima, jer sektor osnovnog i srednjeg te visokog obrazovanja u ovom kantonu zapošljava preko 6.500 od ukupno oko 8.700 zaposlenih u kantonalnim ustanovama i institucijama. Kolektivni ugovor predstavlja dodatno poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja, a u nekim dijelovima i radno-pravnog statusa radnika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja. Startna plaća u osnovnom obrazovanju je 1.961 konvertibilna marka plus naknade koje idu po osnovu otežanih uslova rada, naknade za topli obrok, regres, prijevoz i po osnovu minulog rada, kazuje Šator.
0: Obijesna vožnja odnedavno je izvanično prepoznata kao jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja u Bosni i Hercegovini. Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja donijele su znatno strožije kazne, a policija u Zeničko-Dobojskom kantonu već provodi pojačane kontrole s ciljem sankcionisanja nesavjesnih vozača. Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona odmah je po stupanju na snagu novih odredbi krajem mjeseca maja naložila pojačane kontrole sa posebnim fokusom na evidentiranje i sankcionisanja obijesne vožnje, prekoračenja brzine kao i vožnje pod dejstvom alkohola i droga. A rezultati nisu izostali.
3: U toku mjeseca juna i za prve dvije sedmice mjeseca jula 2026. godine policijski službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona su u 67 slučajeva pokrenuli prekršajni postupak za vozače za koje je utvrđeno da su na navedeni način upravljali motornim vozilom. Sankcije za obijesnu vožnju su u konkretnim slučajevima najčešće izricane za vozače kod kojih je utvrđeno prisustvo alkohola u iznosu preko 1,5 promil u organizmu vozača.
0: Velike brzine, prolazak kroz crveno svjetlo, opasna preticanja preko pune linije kao i upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, odstupanje na snagu izmjena zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja tretiraju se kao obijesna vožnja. A prema novom zakonu ovi prekršaji skupo će koštati prekršioce.
3: Sankcija za obijesnu vožnju iznosi 2000 konvertibilnih maraka. Za vozača se izriče 6 mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilom, izriču se 2 kaznena boda. Za vozače koji usred vožnje vozilom prilikom činjenja prekršaja obijesne vožnje prouzrokuju saobraćajnu nezgodu, kazna je 3000 konvertibilnih maraka. Pod određenim uslovima predviđenim zakonom od takvih lica se mogu privremeno i oduzeti motorna vozila.
0: Nadležni podsjećaju da cilj novih zakonskih rješenja nije isključivo kažnjavanje, već prevencija saobraćajnih nesreća i zaštita života građana. Apeluju na vozače da poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična preticanja i odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnim cestama.
3: Poruka za naše građane je da prilikom vožnje i u saobraćaju vode računa prije svega o sebi, da ne bi počinili prekršaje, eventualno i krivična djela. Na taj način štite sebe, štite i druge učesnike u saobraćaju. A policijski službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona svakodnevno analiziraju, prate stanje u saobraćaju, te shodno tome planiramo represivne i preventivne mjere prema učesnicima u saobraćaju.
0: Pojačane policijske kontrole na području Zeničko-Dobojskog kantona bit će nastavljene i u narednom periodu, a iz MUP-a poručuju da će svaki oblik obijesne vožnje biti sankcionisan u skladu sa zakonom. Cilj je, ističu, smanjiti broj teških saobraćajnih nesreća i povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju.
2: Ovog vikenda je centralni program ovogodišnje vjersko-kulturne manifestacije Lastivica 2026, koju organizuje muftijstvo Zeničko u okviru kalendara značajnih datuma Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Iz muftijstva su pozvali sve učesnike i posjetioce da tokom boravka na platou Lastivice u subotu i nedjelju svojim ponašanjem iskažu poštovanje prema tragediji koja je proteklih dana pogodila našu zajednicu, u kojoj je život izgubilo 5 zeničkih planinara. Lastivica je stoljećima mjesto dovi i badeta, susreta i njegovanje duhovnih vrijednosti. Stoga očekujemo od svih učesnika posjetilaca da svojim odgovornim i dostojanstvenim ponašanjem doprinese očuvanje dostojanstva manifestaciji, iskažu pijetet prema stradalim sugrađanima i uvaži osjećaj njihovih porodica kao i cjelokupne javnosti, navedeno je između ostalog u saopštenju muftijstva Zeničkog. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji privlači veliki broj posjetilaca dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na većini graničnih prijelaza u oba smjera, ali zadržavanje nisu duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučeni izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze.
4: Klub Plava paleta sinoć je organizovao promociju zbirke poezije Marka Bačanovića Kadiš za Sarajevo. Ovo je treća knjiga poezije nagrađivanog pisca iz Sarajeva koji sada živi u Varšavi, gdje se bavi eseistikom i književnim prevođenjem. Kadiš za Sarajevo, po mišljenju stručne kritike, iznimno je snažan poetsko-dokumentarni zapis koji se bavi fenomenom zla. Radi se o konkretnom zlu, stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu, holokaustu, a zbirka kroz pojedinačnu progovara o kolektivnoj tragediji ovog naroda u Sarajevu i istočnoj Europi, posebno u Poljskoj, u kojoj autor sada živi. Interes za ovu temu, kaže Bačanović, dobio sam kao dijete slušajući priče svoje bake o njenim drugaricama koje su nestale u stihi tog zla.
5: Pa do toga da sam dosta bio zainteresiran upravo za to šta se nalazi iza fasada i u figurativnom i u stvarnom smislu moga rodnog grada, ko je nekada tu živio, ko je nestao, a najdrastičniji primjer je očigledno narod koji je tu bio u značajnom procentu, a danas ga više nema gotovo nikako.
4: Zbog aktuelnih zločina savremene države Izrael, a i zbog toga što Sarajevo ne voli narušavanje usvojenog stereotipa o svojoj istoriji, Bačanović očekuje kako će reakcija njegovog rodnog grada na ovu zbirku biti potpuno čutanje.
5: Ne postoji više vid cenzure da će vam neko zabraniti da objavite knjigu, da će vas neko iznapadati i ponižavati u javnosti. Da danas je ta cenzura puno prefriganija i svodi se na ljudsku šutnju i zatvaranje vrata tome što radite. Ali ne znam, to upravo očekujem i to bi na neki način bar za mene značilo i potvrdu da sam stvorio nešto vrijedno pažnje, odnosno u njihovom slučaju nepažnje.
4: Kadiš je jevrejska molitva za mrtve i u recenziji ove knjige se navodi da je ona molitva da se nikome nikada ne dogodi zlo, jer svako je zlo, ono najmanje integralno lično, kao i ono upakovano u ideologiju podjednako veliko i moćno i u stanju poništiti čitave svjetove, te ga je potrebno svakodnevno prepoznavati.
2: Nogometaši Čelika večeras će odigrati posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove takmičarske sezone. Na stadionu Bilino Polje Crno-Crveni će ugostiti ekipu FK BSK iz Banja Luke, također Novajliju elitnom rangu BH nogometa. Susret počinje u 20 sati. Generalna proba bit će posljednja prilika stručnom štabu da provjeri formu ekipe i uigra sastav pred izazove koji slijede u prvenstvu, dok će navijači imati priliku vidjeti tim na domaćem terenu uoči zvaničnog početka takmičarske sezone. Seniorska ekipa udruženja građana sportskih ribolovaca Bistro Zenica nedavno je nastupila na tradicionalnu kupu u Jajcu u organizaciji lokalnog udruženja Zlatočica. Boje zeničkog udruženja u disciplini lov ribe udicom na plovak branili su iskusni takmičari Adimir Čolić, Zakir Halilović i Sanel Noro. U jakoj konkurenciji ova ekipa osvojila solidno 8. mjesto u ukupnom plasmanu.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka 14 sati. Ima Sedlo, Sokolac 28, Srebrenica 33, Livno i Sarajevo 34, Tuzla 35, Sanski most i Trebinje 36, Bjeljina 37, Banja Luka 38 i Mostar 41 stepen Celzijusa. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i zapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne u cijeloj zemlji uslijed pretežno sunčanog vremena i izraženih vrućina. Visoke dnevne temperature dodatno će opterećivati hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje duže boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, reduciranje fizičkih aktivnosti na otvorenom te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Na jugu zemlje, gdje će temperature dosezati do 42 stepena Celzijusovih, neophodan je poseban oprez. Thank you.

Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zupci i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo.
1: Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 22 sata.
1: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slabo umjeren na jugu i zapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39 na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Smajlović.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja, tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.